Meisjes van die avond wink. Straatmuzikant, sy goed lê honger en wag. Silvermunte van die verbygangers.